0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sucha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu li sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.

nanyam tebe chepje ta nyenjib denbe gurku, ngocar chiwe dengdab denbe xuan le dun xun ta, gyab xun, cho xun je rik sum yubi dun xun ni lakdan chen ni chepke ti yinba ta, gyab xun ni gyab la chen ni chepa, cho xun ni xie dong xin chepke ti yinba ta.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimwe nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu socha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchun si jun cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu yang.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su chan shi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zin di ki nan bar mo zan nian yang ki gyub chung shi zhun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kiwen yen bi lu ya.
4: Kiwen yen bi lu ya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ge gyobchung si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kyuwen yenbe luya.
2: Kyuwen yenbe luya.